Inilah kata bijak tokoh dunia. Satu ons praktek lebih berharga daripada satu ton teori. Mahatma Gandhi.